0: ಹಮಕಶ್ವರಂ ತಕ್ವಾವಿರ್ವಿ ಮೀಹುಂಗ ಶೈತೋನಾಗೆ ಫರಾತುಂ ಅನ್ನ ಔಮಿ ಬೀಹಿಜ್ಜ ನಮ ಇವ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ ಹಂದಮ ಕುರಿತೆ ಫಹ ಎಹಿಂದು ಲೋ ಹುಳು ಫಾವಾ ಬಯಹುಕಂಗ ಇವ್ರಿಂ ವೇ
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ
0: ادي اي شيطانون گه اخون ايورن ماگو فريدوم گه تريگا دمحتاي دين اكانتاو گا ايورن دولن نكرته

جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فریهما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابپگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودینن خرد کرو میگوتون کجّا فریهما صحتگا هدی بودوما بینوما فریها باواتگه خرده کرو ونی کجّاگه بابپگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا اگه تریگا کیم بویما انّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینوما کورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجّاگ بابپگ فراتون لبجه میحقا بهه گتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا هیو گتوگا اکمبلون کان دینوما انّاونو دینوم ای کجّاگ بابپگ مچّا واجب وگم وا کمیکه فاسا خردو کورن جهنی الله حد کر وافا وا گویم متین دیر اولموگه تفاتو بینن تا فدمکما وایرو تیماگه انگهنوننا دارینگه مچّا تیما کورا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کدنی وی خردکم بیان کر ومون الله گ رسولا صلی الله علیه وسلم حدیث کر وی دینار انفقته فی سبیل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك متكا صدقاء كرموغة غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينجة ابهي تماغة امبدرينجة مچان خرد كرا دينارا مهوريها هيدا كرموغة ترين ايغا امي درميا ثواب بودي تباغة اهل ورينجة مچا كوري هيدا غي بپاياكو ايناغة دارين نتكا خرد كرموكي مها ماتيوري درميا ثواب ايغا هميني كمكموغا وائرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವಮ ಬೇಣುವ ಖರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಇ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.